0: ملکوں سے متعلق برکس ملکوں کا مشترکہ اعلامیہ منظور کیا جائے گا۔ پروگرام کے ایک حصے کے طور پر شریک ملکوں کے درمیان دوستی، یکجہتی اور تعاون کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے آج صبح سویرے برکس دوستی سائیکلنگ دوڑ کا انعقاد کیا گیا۔ وشاکھاپٹنم میں کل برکس ملکوں کے نوجوانوں کے امور کے کھیل کے وزیروں کی میٹنگ مشترکہ اعلامیہ کو منظور کیے جانے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ میٹنگ میں نوجوانوں کے لیے تعلیم، ہنرمندی کے فروغ، کاروباری سرگرمیوں، جدت ترازی اور سماجی ترقی کے شعبوں میں مواقع کو وسعت دینے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وشاکھاپٹنم سے الو مرلی کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: کیمیکلز اور کھادوں کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے کل خریف کے موجودہ اور آئندہ ربی سیزن کے لیے کھاد کے محکمے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ نئی دلی میں منعقدہ میٹنگ میں محکمہ کھاد کے سیکرٹری اور اعلی افسران موجود تھے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب نڈا نے کہا کہ ملک میں کھاد کی صورتحال اطمینان بخش ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کو کھاد کی مسلسل اور بلا رکاوٹ فراہمی اور بروقت دستیابی کو یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مرکزی وزیر محترمہ انوپریہ پٹیل نے کہا ہے کہ بھارت کو تحقیق، جدت ترازی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کی بنیاد پر دنیا کی فارمیسی کی اپنی شناخت سے آگے بڑھ کر دنیا کی تجربہ گاہ کے طور پر ابھرنا چاہیے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ احمد آباد میں منعقد آئی آئی ایم اے ہیلتھ کیئر سمٹ 2026 کے تیسرے ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ پٹیل نے صحت کے شعبے میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی انقلابی صلاحیتوں اور اس کے مثبت اثرات کو اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر آج سے روس کا دو روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ وزیر موصوف تجارتی، اقتصادی، سائنسی، تکنیکی اور ثقافتی تعاون سے متعلق بھارت روس بین حکومتی کمیشن کے 27 اجلاس کی مشترکہ طور پر صدارت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ 70 سے زیادہ برطانوی ارکان پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کو خط لکھ کر پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر میں بگڑتی صورتحال پر مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے پاکستانی فورسز کی جانب سے ہونے والی خونریزی کو روکنے اور شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ اپیل مقبوضہ علاقے میں بڑھتے ہوئے تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے درمیان سامنے آئی ہے، جہاں پاکستانی فورسز کی سخت کارروائی میں سینکڑوں افراد ہلاک اور زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ خطہ اس وقت بھی سخت ناکابندی، کرفیو اور مواصلات کی مکمل بندش کا شکار ہے۔ برطانوی قانون سازوں نے کہا کہ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر کی تشویشناک صورتحال اب مسلسل بین الاقوامی توجہ اور کوششوں کی متقاضی ہے، تاکہ کشیدگی میں کمی لائی جا سکے، جواب دہی طے کی جا سکے اور پرامن حل کی راہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی اپیل کی کہ وہ پاکستانی حکام پر زور دے کے لوگوں کی منمانی گرفتاریوں کا خاتمہ کیا جائے، گرفتار افراد کو قانونی کارروائی کا مناسب حق اور قانونی مدد تک رسائی دی جائے، اور مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کے آزاد مشاہدین کو مناسب رسائی فراہم کی جائے۔ حقوق انسانی کے ادارے بلوچ یکجہتی کمیٹی نے بلوچستان کے مستنگ علاقے میں پاکستانی فورسز کی جانب سے شہریوں پر کیے گئے ڈرون حملے کو سرکاری دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا ہے۔ جمعے کو مستنگ ضلع کے کھڑکوچا علاقے میں ایک باغیچے پر ڈرون حملے کے بعد یہ بیان سامنے آیا ہے۔ اس حملے میں وہاں کام کرنے والے 4 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ 3 دیگر زخمی ہوئے۔ پاکستانی فضائیہ کے ذریعے بلوچستان کے سوراب ضلع کے گدر علاقے میں رہائشی علاقے پر مبینہ اندھادھند بمباری کے محض چند دن کے بعد یہ حملہ کیا گیا ہے۔ اس بمباری میں خواتین اور بچوں سمیت 30 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے۔ پاناما کا ایک پرچم بردار جہاز جس میں عملے کے 24 افراد سوار تھے کل خلیج بنگال میں ڈوب گیا۔ اس جہاز میں زیادہ تر عملہ چینی شہریوں پر مشتمل تھا۔ حکام نے بتایا کہ جہاز اوڈیشہ کے ساحل سے تقریباً 240 بحری میل دور غرق یاب ہوا۔ جہاز ایم وی اوشین ونر پر سوار عملے میں 20 ارکان چین کے، 3 میاما کے اور ایک بنگلہ دیشی شہری شامل تھے۔ یہ جہاز اوڈیشہ سے تقریباً 38,000 ٹن لوہے کا خام مال لے کر سنگاپور جا رہا تھا۔ یہ 20 اگست کو رات تقریباً 11:42 پر پارادیپ بندرگاہ سے روانہ ہوا تھا۔ بھارتی ساحل محافظ دستے اور بھارتی بحریہ نے امداد اور بچاؤ کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ اب تک 2 افراد کو بچایا جا چکا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا ہے کہ تجارتی مذاکرات ناکام ہونے کے بعد کینیڈا امریکہ کی جانب سے عائد کیے گئے نئے محصول کا جواب ڈالر کے بدلے ڈالر سے دے گا، اور کینیڈا اپنے کارکنوں، کسانوں، خاندانوں اور کاروباروں کے تحفظ کے لیے عہد بستہ ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے چھتیس گڑھ اور اوڈیشہ میں آج شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی نے کہا کہ مشرقی اتر پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال اور ودربھ کے علاقوں میں آج شدید بارش کے حالات رہنے کا امکان ہے۔

0: سلوواکیہ میں جاری 20 سال کی عمر تک کی عالمی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی خاتون پہلوانوں نے ملک کے لیے مزید 3 تمغے جیتے. مانسی لاتھر نے چاندی جبکہ تنوی مقدوم گندیش مقدوم اور کومل نے کانسے کے تمغے حاصل کیے. 68 کلوگرام زمرے کے فائنل میں مانسی لاتھر کو چین کی چینلنگ سونگ نے سخت مقابلے میں 1-2 سے شکست دی جس کے بعد انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا. بھارت نے کانسے کے تمغوں میں مزید 2 تمغے حاصل کیے. 57 کلوگرام زمرے میں تنوی نے کینیڈا کی ایگنیا کو 10-4 سے شکست دی جبکہ 59 کلوگرام زمرے میں کومل نے ہنگری کی ایڈا بلیزس کو 5-2 سے ہرا کر کانسے کا تمغہ جیتا. کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ آج کولمبو میں شروع ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے کھیلا جائے گا. بھارت نے پہلا ٹیسٹ میچ 165 رن سے جیتا تھا اور بھارت کو اس سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے. بھارتی ایتھلیٹس روہت یادو اور مرلی سری شنکر نے بالترتیب نیزہ پھینکنے اور لانگ جمپ مقابلوں میں کامیابی حاصل
1: کی. یہ مقابلے کل بھونیشور کے کلنگا اسٹیڈیم میں ہونے والے عالمی ایتھلیٹکس سلور لیول کانٹیننٹل ٹور 2026 کے تحت منعقد ہوئے. روہت یادو نے نیزہ پھینکنے کے اپنے چھٹے اور آخری کوشش میں 87.68 میٹر کی ذاتی طور پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ خطاب اپنے نام کیا. خواتین کے لانگ جمپ میں قومی ریکارڈ یافتہ این سی سوجن نے 6.71 میٹر کی چھلانگ کے ساتھ بھارتی کھلاڑیوں کی شاندار کامیابی کا آغاز کیا. شائلی سنگھ نے 6.56 میٹر کے ساتھ دوسرے جبکہ مبسنہ محمد نے تیسرے نمبر پر رہیں. نو عمر ایتھلیٹ ابانیا راجا راجن نے بھی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین کی 100 میٹر دوڑ میں 11.34 سیکنڈ میں فاتح رہیں اور 20 سال سے کم عمر کا قومی ریکارڈ دوبارہ اپنے نام کیا. اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
2: شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے سلی گڑی کے دورے کو خصوصیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وزیر داخلہ امیت شاہ نے سلی گڑی میں مغربی بنگال کے پہاڑی علاقوں کے نمائندوں اور دیگر متعلقہ فریقوں کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا کہ آئین کے دائرے میں ان کے مسائل کا جلد سے جلد تصفیہ کیا جائے گا. وزیر خارجہ ڈاکٹر اے جے شنکر آج روس کے 2 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے جہاں وہ بھارت روس بین حکومتی کمیشن کی میٹنگ میں حصہ لیں گے. اس خبر کو آج کے سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے. روزنامہ انقلاب کی خبر ہے بھارتی بحریہ کوچین شپ یارڈ لمیٹڈ کوچی کی جانب سے تیار کردہ تیسرا آبدوز شکن جہاز منگرول سونپا گیا.
1: آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے دلی میں پارٹی صدر دفتر میں بی جے پی کی نئی تشکیل شدہ ٹیم سے ملاقات کی. پارٹی نے وندے ماترم کی تاریخی وراثت کے احترام اور تحفظ سے متعلق ایک قرارداد منظور کی. مرکز نے ٹیلی ویژن چینلوں پر اشتہارات کے لیے 12 منٹ کی حد ختم کرنے کو نوٹیفائی کیا ہے. بھارت آج آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں برکس کے کھیلوں کے وزراء کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا. برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان نے پاکستان کے قبضے والے جموں و کشمیر میں پاکستانی فورسز کی جانب سے ہونے والی خونریزی کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ سے مداخلت کرنے کا مطالبہ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا.
3: میڈیم ویو 483.1 میٹر یعنی 621 کلو ہرٹز پر. یہ آکاشوانی کا پٹنہ کیندر ہے. پرادیشک سماچار آپ سنیں گے ایک چھوٹے سے انترال کے بعد.
4: تندرستی بہت چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے پر کھانے کے معاملے میں ایک سمپل فارمولا ہے. بس یوں سمجھیے کہ پلس اور مائنس کا کھیل ہے. دیکھیے آٹا چاول تیل دودھ اور نمک خریدتے سمے پلس ایف کے نشان کو چنیے. یہ فورٹیفائڈ فوڈز ہیں جن سے آپ کو سمپورن پوشن ملے گا. اور کھانے میں گھی تیل نمک اور چینی کو کیجیے تھوڑا مائنس. تو پلس ایف اور تھوڑا کم ہے نا سمپل. ایٹ رائٹ اسٹے فٹ تبھی انڈیا سپر ہٹ.
5: खाद्य संरक्षा आयुक्त स्वास्थ्य विभाग बिहार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी.
6: अगर आपके योग्यता के अनुकूल हो नौकरियों का अवसर तो आप क्या करेंगे?
7: मैं तो तुरंत अप्लाई करूंगा.
6: और अगर ये मौके हो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज इंश्योरेंस रिटेल और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में
7: फिर तो ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा.
6: तो सुन लीजिए बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार कौशल विकास मिशन लेकर आ रहा है रोजगार मेला 2026 जहां है लगभग 20,000 रिक्तियां. दिनांक 19 से 23 अगस्त 2026 स्थान ज्ञान भवन उत्तरी गांधी मैदान पटना.
8: रोजगार है तैयार अपने भविष्य को दे आकार.
6: पंजीकरण के लिए DET

اردو پروگرام انجمن کے سامعین کو اعجاز حسین کا سلام آداب۔ سامعین اکرام، کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو فضا میں گونج کر کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ روح کے کینوس پر ہمیشہ کے لیے اتر جاتی ہیں۔ اردو شاعری کی تاریخ میں جب بھی نزاکت، احساس اور مشرقی عورت کے سچے جذبوں کے اظہار کی بات ہوگی، تاریخ خود جھک کر جس نام کو سلام کرے گی وہ نام ہے پروین شاکر۔

وہ شاعرہ جس نے الفاظ کو تتلی، احساس کو خوشبو اور محبت کے اظہار کی کوئی نیا وقار عطا کیا۔ 24 نومبر 1952 کو کراچی کی فضا میں سانس لینے والی پروین نے جب 1976 میں اپنا پہلا شعری مجموعہ خوشبو پیش کیا تو پوری اردو دنیا حیرت اور بارفتگی سے جھوم اٹھی۔ اردو غزل صدیوں سے جس مردانہ لب و لہجے کو کی اسیر تھی، پروین شاکر نے اس میں پہلی بار ایک باوقار لڑکی کا لہجہ شامل کیا۔ انہوں نے محبت کو چھپانے کے بجائے اس کی معصومیت، چاہت، تڑپ اور انا کو شاعری کا پڑھن بخشا۔ ان کا یہ شعر کہ وہ تو خوشبو ہے ہواہوں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔ آئیے سامعین سماعت فرمائے غلام علی کی آواز میں ان کے یہ کلام۔

0: پروین شاکر کے اس خوبصورت کلام کو آواز دے رہے تھے غلام علی۔ سامعین، پروین شاکر کا سفر خوشبو تک محدود نہ رہا، وقت کے ساتھ ساتھ ان کے فن میں فکری گہرائی آئی، جس کے نتیجے میں صدبرگ، خود کلامی، انکار اور کلیات ماہ تمام جیسے شاہکار سامنے آئے۔ وہ صرف رومان کی شاعری نہیں تھیں بلکہ ایک استاد، ایک قابل سول سرونٹ اور سب سے بڑھ کر ایک خوددار ماں تھیں۔ انہوں نے سماجی منافقتوں اور جدید دور میں ایک باہمت عورت کی کشمکش کو بھی بڑے کمال سے قلم بند کیا۔ ان کا یہ شعر جیسے خود انہیں کی ذات کا عکاس تھا کہ کوبا کو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ ان کی اس نازک جذباتی کشمکش کی ترجمانی بھی دیکھیے کہ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا ہے اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ تو سامعین، پروین شاکر کے متعلق اور بھی باتیں کریں گے، آئیے سماعت فرمائیں صحت نامہ۔ موضوع ہے اپنا ڈاکٹر آپ نہ بنے۔ اس پر بات کریں گی شگفتہ پروین ڈاکٹر محمد انس سے۔
1: آداب سامعین حضرات، آپ کا خیر مقدم ہے انجمن کی آج کی خاص پیشکش صحت نامہ میں۔ میں شگفتہ حاضر ہوں ہمارے صحت نامہ کے اس خاص نشست میں آج کے مہمان خصوصی کے ساتھ، اور ہمارے اسٹوڈیو میں طبی نسخے کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر محمد انس موجود ہیں آپ کی صحت مند زندگی کے لیے اپنے طبی علم سے بہترین نسخے بتانے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد انس، ہم آپ کا بہت استقبال کرتے ہیں انجمن میں، اور ہم آپ کے بہت مشکوک ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے سامعین کے لیے۔
2: جی شکریہ آپ کا بہت بہت، آپ نے مجھے مدعو کیا۔
1: تو جانتے ہیں آج کے موضوع کے بارے میں، جس کا عنوان ہے اپنا ڈاکٹر آپ نہ بنے۔ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے یہاں ہر دوسرا انسان خود کو ڈاکٹر سمجھ لیتا ہے، دراصل وہ ہوتا نہیں ہے لیکن سمجھ لیتا ہے، شاید یہ فطری ہے چونکہ بچپن سے ہی ہم اس ماحول میں پلے بڑے ہوتے ہیں، اور کسی کو ذرا بھی پیٹ میں درد ہو جائے تو گھر و پڑوس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت سارے نسخے بتانے لگتے ہیں۔